0: nyo owa okọ nyo owa nyosa senge yamien denkan ni ke Jean Baptiste die wa yeun gro afa ke ngale sa sango ke ni wasi se kai wasi ke ngale sa e kula nya sasu se kai wasi ke ngale sa e kula nya nyunu ma mi o kai
1: Jean Baptiste ya ba kamba imo Elizabeth oni mari mke be kwe inyo be idole nu e un sanga bo guli ofiti di bafin
0: afin ke ngabo un kokan nsi ke renga so akambale ke ngamo mi mari o libo kokoko yo
1: ma Elizabeth Rike
0: Elizabeth Rike bian kuzumanga mo e kende o kunro o pripridi
1: yo
2: si be un
0: si be un afin
2: si be un
0: na akula fa ko si
1: ke bo si be un ile son ti e un ke Elizabeth o fali yerin mamale famani mari
0: otio
1: o si ke de fois ni yo li mari oko Jean Baptiste kuma kanga ifa kan iba gumanga odiko e yagwa le su o si sanga bo waju o waju su o si ke bi kun afina ole direnti oko ina ole koko ko ina de sonwa mlima yo fali ji jiren fa men le ke sanga bo e o wa ba
0: e suminde o te osin
1: Jean Baptiste o afiama zenge o yidi unguru ke sanga iko minde o te osin ili en o afa si ye oni pagale yo fa ore eti tuju gwale nu
0: otio
1: na ngabo Jean Baptiste va ofa fi ama mo yinglo yo ye
2: o ma ese ke ya mien du man di fo mi pole o fin la nu
1: iyo
2: o fin la nu
1: en ke ngaba no e fa kin le e sramu e famie e ulengbi traure ndu
0: do manu ti
1: son ti e ma je di bario ko bari ku suma inde kan ore nu o klike famille on be kulma yamen de kanfo mi sa ke bo yan se Jean Baptiste kulanga be kuin ke se boato afidie kunanze a urukunu anze ani a kun fe mangu yi isona urenga bo Jean Didi iro onyani pore na pemme mo o akeninu o apare nu ande bianga moti subo yo fela ke o je so sanzolie o isonti onyani vie ye a di famien o kwa fanjin kinga sa va di famien yo bomba meri nasa kira sa kinvle no isona urenga wa Jean Baptiste dinti onyani ti wi
0: ne bobo ete ume ya asengo enso se famien kun trampo na se likinga mo su no tima na ole ka kan trobe uro biswa
1: biswa
0: trobe kunwo uro sin ko ngwa fien mi kata o ni o sufere mo
1: yo
0: isome ete onu ete ko wi fi otima ufle
1: nyamuke e ya ese ni abno mai gwe kuna ya ko enu ka. Thank you.